Ene ye bedi nkomo pa o. Etite wa so wate. Enkomo ho pa na na ma chance beba. Ye bebie bie no ma kakra ni so a chiro bia. Me ba cho ma min ka o se. Ecobank mpanyi fo de abase. Se die wonim dada no. Wei eye wanim sem. Banks a war Ghana nyina no emu ba ko a na dwuma so ani na wo dwino manfo no boa o manfo no eye sika kra bia ye frɛ no Ecobank ana de anu bende ana de kada brendio aya ko se ore me ba cho Ecobank aye ka ne ho asemi wo ya bibrem ha nyina bank. Ah, yeah, no, no, no, no, you sue.

0: na ye se wo abrabo no e wo dry season mu but wo nyame so be ton super gu abrabo so men hwe season no because time and season ni na ye nyame dia the blessing is in having God's favor in every season onyame favor no emfa oni season a wo mu tie ya ka sei awia ne bo but onyame person suo to within a minute obetimi amansuo na to sesia enti wo de kosoa na kura wugidie mu ma nyame hu ne se wo ye nyame ma wo nyankopo hu se oji ne di se owo tumi ade anyame hwe no o yare na code nsini ho na wo ma waduo na wo ni gidie aduo na nya adwuma nyame som ye gidie onyame som nyame som nyame som ni nyina ye gidie wo gidie be ye adwuma nyankopo no ye honhom obi anhu no da ade bi ye honhom bi aso ye de gidie ne som
1: oni pa bi e to mi ka mi she bi be bi a wa shise so di mi be gina no e wa na me gina
0: e san se ye honhu nyame da nti amani pa bebre gidie ne hihim e ho na nyankopo de nyaye no